Dokta Njingu kiboko, wapinzani wamjuae. Dokta Njingu kiboko, wapinzani wamjuae. Waki

Dokta Njingu kiboko, wapinzani wamjuae. Dokta Njingu kiboko, wapinzani wamjuae.